اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 2:30. امروز روزی سه شنبه 11 ماه تشرین 5787 سال از راه حساب یودیون 22 سپتامبر 2026. در میکروفون سمیر زایف در دوم برنامه همان ما حرکت میکنیم سرودها و همچون برنامه ها رو و هیل الخیمه رو شنودن در بایی که مویان داخل خواهد در اخری همین هفته عید سکوت رو پیشواز میگریم و این عید همچون یک چند دین شیرات ها دارد. چه ساختان سکوه رو کیا ممکن درمدن به سکوه، کی ممکن درمدن سکوه و همه این ها رو این دین شیرات ها رو و هیل الخیمه به مویان فهمونده میتن. اما پیش از اون مویان میخواییم برنامه همان رو با اخبارات سر کردن.

اخبار الرسائل میکنیم کنیم با واقعی ترک که روزی یکشنبه پیش از درآمدنی روز کیپور در مملکتمون روی داد و اون میباشد که از آتش پرانی تروریست یک مردی 48 ساله به نام نتنل شکرون نابود شد که پس خود یک ضعیفه و 6 فرزند ماند. از روی معلومات هم میخواست در یک جای او رفت در اونجا پیش از روزی کیپور خود را تازه کردن، در اونجا تروریست آتش شده گریخت تا نیست. از روی معلومات یک 2-3 ساعت وقت گرفت که او را یافتن و بعدی چند ساعت قوی بختر اسرائیل او را در بیمارخانه فلسطین یافته او را به دست گرفتند و او حاضر به دستی قوی بختر اسرائیل است. علاقه او را روزی گذشته به خاک رساندن، خدا رحمش کرده باشد. سرداری موعظه بنیامین اسرائیل گانس گفته است که مایان البته در امین روزا بایردن قوی بختری اسرائیل از دست فلسطینا یراق را گرفتن ما شرط. از روی معلومات حکومتی فلسطینی گفته استادن که در دست فلسطینا 60,000 زیاد یراق ها هست. اسرائیل گرنز گفته است که یک روز نه روز این یراق ها با مایان البته ضرری خود را رسانده میتونه گفته در برآمدی خود گفت. تخمیناً 10 سال پیش یک واقعی ترک شده روی داده بود که در امون وقت تروریست به سوی اسکران آتش کشده، بعدی که به سوی آتش شده او را یرادار کردند. یک اسکر در امون وقت الیور ازاریه به سوی او با یک اخ پراند و از سببی که اخ پراند به تروریست او را همچون در ترمه گذراندن و همچون زیدی آشکرات ها نویسته شد. در امین روزا پرزیدنت اسرائیل میخواهد که باید کاریو بخشده شود و اما ادوکات نداف ویسان گفته ایستاده است که بخشیدنی پرزیدنت اسرائیل به الیور ازاریه البته خطا میباشد. من کمتره به شما با این تاریخ را تکرار کرده گفتنی هستیم که در وقتی که تروریست به سوی اسکران آتش کشد و به همچون اسکران آتش کشده او را یرادار کردن. از روی قانون اسرائیل در وقتی که تروریست اگر علاقه دیگر ترکت گذارنده نتاند یا که یراق را عدس موند به سوی آتش کشده را ممکن است این باشد در روی قانون اسرائیل. گرچند که یک 5 سکوند پیش 100 آدم نبود کرده باشد، در وقتی که یراق را از دست ماند به سوی آتش شدن ممکن است. از این سبب از روی این قانون به الیور ازاریه جزا داده شد. او گفت که در اون وقت الیور ازاریه گفته برامد که در وقتی که تروریست در زمین بود و دستی او جمعید، من فکر داشتم که او یک ماده ترکانده را کار فرمایدنی هست، برای که با ضرر نواردن من بسی او آتش کشودم. بعد که تروریست را تفتیش کردن در او یکان بمب نبود، از این سبب به او جزایی ترمه دادن. گفتم معلوم کرده پشود و در این روزا پرزیدنت اسرائیل ایساک هرسوگ به این رفتار ازاریه را بخشیدنی هست. قوی بختر اسرائیل در امین روزا در سکتری از یک به یک چند جایی گیر بودنی تشکیلاتی حماس ضرر خود را سمت استاد. از روی معلومات در سری امین افته یک ماشین برکشی قوی بختر اسرائیل از بمبی زیر زمین ضرر دید، گرچند که خدا بشکر به یگان اسکرمان ضرری جانی نرسیده باشد. هم از این سبب قوی بختر اسرائیل به یک چند جای استراتژیک تشکیلات حماس ضرر رسانده استفاده است. از یک رهبرانی گذشته تشکیلات فتح سفیان ابوزید گفته استفاده است که 3 هفته پیش از عملیات گذراندنی تشکیلات حماس در زمین اسرائیل به من یک معلومات فرستادند که و من این معلومات رو همچون به اسرائیل رساندم. من باوری دارم گفت سفیان ابوزید که تا آخر همین هفته البته
البته تو خرمین هفته البته معلوماتی پورا به شما یان میرسانم گفته در برامدی خود گفت. اکنون یاروخ پرتوی تشکلاتی خیزبله که اون به نظر گرفته شده استاده است در امین روزا بین اسرائیل و لیوانون درباره عملیات یک جا گذراندن یا که خودی لیوانون گذراندن زیدی تشکلاتی خیزبله شده گذشته استاده است و چی تاور که گفتم برامدیم در امین روزا وکیلان دیو طرف اسرائیل و لیوانون در شتای متحد امریکا در گذشته وخ رو گذراندن و امروز همچون گذرانده ایستادند و شتای متحد امریکا گفته ایستاده است که تا که تشکیلات خیزباله به حالتی بیرقی نگردد البته بین لیوانون و اسرائیل سوجه اردن امکانیت ندارد. در درآمدی روزی کیپور در کانادا یک تیرکتی انتیسیمیتیزمی من کرده شد از روی معلومات به هروی کنیسو بنی یعقوب به هروف عدت پرس یک تیرویست ضرر ساندنی بود اما از سبب که اشار بودنی قلوور بس این تیرکت من کرده شد. در آخر هفته گذشته گفته برامده بودیم که در روزای آخر بین حکمران یمن و تشکیلات خودخواه در یمن و سعودیه نفهمی شده ایستاده است. از یک طرف سعودیه یاردمی خود را به حکمران یمن رسانده ایستاده است و تشکیلات خودخواه در یمن از ایران قوت گرفته ایستادند. یمن از اسرائیل و همچنان از شتات متحده امریکا طلب کرد که باید یاردمی خود را رسانند اما در شتات متحده امریکا گفته ایستادند که ما این البته با به یک جنگی که در شرق نزدیک شده ایستاده است از خود کرده ما نمی خواهیم که به مایان این جنگ دخل ندارد. از دویم طرف گفته ایستادند به شتات متحده امریکا اگر یاردمی خود را نرساند البته به گذشتن هر خیل کشت ها چون در هرمز به خود شتات متحده امریکا ضرر رسانده می تواند. درباره ایران که در همین روزا گفته ایستاده است که مایان البته تیار هستیم اگر شتات متحده امریکا و اسرائیل زیدی مایان عملیات گذرانده شود. جایگیری پریزیدنت شتات متحده امریکا جی دی وانز گفته ایستاده است که مایان شده ای که به ایران رساندیم نه به در مایای نزدیک یا یک دو سال سه سالی نزدیک البته اتمی خود رو از نو کرده نمیتوند. از این سبب مایان البته یکان ترس نداریم گرچند که این آن همچون نرخی بنزین رو زیاد کرده ایستاده است. سروزیر عراق علی زیدی گفته ایستاده است که من البته در دومی حشم هم تشکیلات هایی که طرفدار ایران هستن آنها را از عراق یا که به حالتی به عراق میگردن گفته وعده داد. از سبب که گذاری هرمز بسیار ضرر آورده ایستاده است به گذشتنی هر خیل کشت ها پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است که من میخواهم یک فوند کشادند از خود دولتی شتات متحده امریکا 5 میلیارد دلار رسانده میشد و با یک چند دولت ها میتونند یاردمی خود را رسانند تا که آن به 10 میلیارد دلار گردد و من البته به جای گذراندن هر خیل انرژی یا که نفت از گذار هرمز میتونیم از نو کردن یک چند جایی که در وقت جنگ ویران شد و از هرمز یکان بیگان فایده از گذاری هرمز گفته پریزیدنت ترامپ فکر خود را بیان کرد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پگاه به شتات متحده امریکا به نیویورک پرواز میکند که در اونجا در روزهای نزدیک وخری شده میگذارد گرچند که از روی معلومات بین پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو یگان وخری شده نمیگذارد. یک کمترین ناآرامی ها در لیتوی و لاتوی شمی گذشت روی داد از روی معلومات یک چند سملات ها به یک چند پرنده های الیترکی و پوفک های هوایی از روسیه به طرفی لیتوی و لاتوی گذشتن و از این سبب یک چند سملات های حربی از پولش به سوی لیتوی و لاتوی پرواز کردن برای که
אם דברת רו, אז ג'אנגיו, כי אז זרר הרסוני מו וזאת קרדן, חמשן סוכנוני ליד ובלעד וגופתי סודנקי מויון דר רוזוי אוכיר, בחולתי טרס הסטימה, סביגי הרחל פרנדוי אלטריקי, חמשן בטריטורי מו דרום דה איסודן, גופתן לא זמקי, אינדו דברתו מבושת, בנאטו דאקל דורן ואלבט הגרסיה רפתור חודרות גרנת ממכין כי חמצ'ון קווי בכתרי נאטו קדימי חודרו פשבוס מיקונת זידי רסיה חמצ'ון גופתם עיתונים דר אוקראינה שבגזשת פיינג' נפר עודם אז חוג'ום רסוני רסיה נובות כקרדה שודן חודר מרסונים כי על הקאי בעיני רסיה ואוקראינה چورونیم سال زیاد جنگ دوام داده استوده است همچون با تکرار میکنون در لیت علاقه سخنونی لیت لیت و تیرگری خود را دیده استودن به جنگ اگر جنگ روی دید آنها به دیگر شهر اگذشتنی هستند به دیختتان معلوماتی آب هوا امروز در خیف روزانه 28 شوره 24 درجه گرمی در تلویف 29 23 در بیرشو 31 19 و در پای تختمان روشلایم روزانه 28 شوره 18 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل به 3 شکل و 1 از 18 گرود و یورو به 3 شکل و 44 از 18 گرود برابر است شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید برنامه همون دوام دارد ما برنامه همون را با سرود در اجرای اویخن دوام میدیم.

0: Шановні новини на вітрам, шимо сруд до реджерої авіхен шунет. Моєм барномамон ро бо баромаді ро вгілі лхаймов да ометім. Кфте баромнім ки дар барої шіра тої ки мойон дар охреми нафта і ніско дропеж воз мегрім. Тарім бувад по мойон хоро вгілі лхаймов як чан малому тхо мерсонанд.
1: دوستان و عزیزان، شنوندگان محترم، چندین شریعت های ضروری در باره ساختن سوکا با امروی شما عزیزان خوانده میگذاریم. حکومش آنکه سوکای ساختن دکار در سوی آسمان باید اول سوکا یکم چیز پنام میکردنگی نباشه. بنابراین آدمایی که بالکن دارن، سه میترش، چهار میترش، پنج میترش میشینن، بناهای امروز هشت حاشانه، بیست حاشانه هستک، خوناشون با بالکن دارن. بلکه با بوری بالکنی آنها همسایه هم بالکن داره. آدم گفته نمیدونی که انما سوکای ساختم بده موندم در بالی و چی هستک فرقش چه؟ نه، باید ابولی بدی سوکا تا آسمان یگم چیز من میکردگی نباشه. تا حتی که سوکای به تکی درخت ساختنم ممکن است اگر شاخه های درخت، بلگای درخت، سایی درخت اگر با بوری سوکا باشه و سوکا پاسول خساب میگوه، چونکه باید بدهایی که ما در بالی سوکا میمانیم باید از زمین کنده شده باشه. تا آنه که بلگا یا که شاخهای درخت به درخت اگر پیوند باشن، گویا که به زمین پیوند باشن، با سایه ویشتن ممکن است. همچنین دیوالهای سوکا باید در شمالی مقرری باید نجومند. بنابراین اخیل آدمایی که هستن اخیل پروستینای میمانند، اخیل سوزنیا یا که قلنای به جای دیوال میکنن، اگر همون دیوالها در شمال اگر رفته می آمدگی باشه و نامش دیوال نیست، ولی هم خیلی بستنده کار که با شمال باید از جایش نجومه. همچنین آدمی که می خواهد سوکای ساختن دانستنش در کار که مینیموم دیوال سوکا باید 70 سانتی متر کم نباشه، یعنی 70 به 70 اگر باشه که یک آدم شده میتونه در آن وقت در دور و سوکا شدن ممکنه، اول کمتر باشه اگر و سوکا پاسول خصو می آوه. همچنین کمش باید 3 تا دیوال داشتنش در کار سوکا. اگر 4 دیوال سازه چی خوب، لیکن اگر امکانیتش نباشه اقلا 3 تا دیوال ساختنش در کار که مقصد سوکا کاشر باشه. همچنین حرکت کردن در کار که سوکای آدم به پیش اخلاط خانه نسازه که مقصد بوی دمی بدی اخلاط خانه بدون سوکا زده و نشستن آن به ازتی میشه. درون سوکا دوستان و عزیزان هم خیلی قدوشایش بلند که گفتین حخامیم مانندی کنیسا بارین. آدمی که درون سوکا میدرا زن باید با لباسی پوشیده باشه، به کتی به آستین که در آمدن ممکن است، مرد به قلپاق به کیپ بالی سر در آمدنش درون سوکا ممکن است. بدون سوکا شده قلط بازی کردن، چشک های بیوزه کردن، خیلی موزیک های مونده ششتی خوری کردن، جور بازی ها کتی دوارین به تیلیم با خوارشان نکار که قدوشایی سوکا می باشه مانندی کنیسا بارین. ها گفتیم که باید آدم روی شیرت هفت شو افرز بدون سوکا شینه، باید همون کارهایی که بدون خانش میکرده که بدون سوکا کنه، بلکه همون کارهای چی؟ کارهای تارا خوندن، یفش تیلیم خوندن، یفش زوار خوندن، شمارش سوکای کردن، همین قدوشایی که چونکه هفت اوشپیزین الهیم، هفت پدران ما ابراهام، اسحاق و یعقوب، موشه و آلون، یوسف و داوید میمان هستند در این شبروزه های سوکا در سوکای ما. ابراهیم بسیار بسیار از همین با خواهشان نکار چخلی که در شوحان عروف میستگی در دون سوکا از مسکی که قدوشایش بلند دیگی آشک داردن ممکن است، میخواه از درن اوقات کشیدن باید در یان سوکا یا پیش در سوکا استاده اوقات بلندی ری کشوی، اما دیگه بدون سوکا ندارد، چون رو دیگه که یبش بالی آلو که میشنه گردی دیگه یبش سیام میشه یا انگیش یا عدودی آلو، همین بدون سوکا دارمدن ممکنه بوده که کم بیزتی نشوه. همچنین اخیلا میخواین که بعد سودای کردن بعد از نوارخ سود دستخانه برداشتن چا میکنن ستیل اخلاطون میگیرن و دونی سکا میدارن و از سود دستخانه هم گرفته بدونی اخلاط میخواین سود دستخانه تازه کردن، اخلاط بدونی سکا داردن ممکن نیست، میخواییتون تازه کردن کلیان که پیچانتون یا که بدون سکید نیلون مونده از سکا برارده بعد عبا دادن در کار. همین خیلی که دوستان وزیان خروشایی سکا میباشه بلند چندین بارا گفته گذشته بودیم با امرای شما عزیزانم که ماها زخود نداریم این ندیدن ابراهام اسحاق یعقوب موشه و آن پدران نمایه، ولیکن در دوام استوری شده آدمایی که به چشم شمین دیدگی یکی از امینا می باشه امیر بخارا عالم خان که در چشم خود امین هفت پیرانی پدرهای مای دیده آمده میمون شدگی در سوکای یکی از بایای ادای بخاری ما. برای این دوستان و عزیزان، میخواییم که برخای پدران ما بولیسار ما باشه، میخواییم که سایه خدا از سر ما کم نشوه. انیم میسوای اروی شریعت به پیش خلفا رفته، اروی شریعت به جا بیاریم. آدمایی که جای دارن برای اسکا ساختن، ولی که با بولی سرشان یکم درخت می، یکم تو بینا هستگ می، ایزان نکشیدان، رفته اکنسا خلفه جیگ دونتان گوید که خلفه جان من میخواهم ایسین سکای بستن، ممکنه اروی شد بینید که بالا با ایسین بیتون شده یا که ایسین درخت شده، اروی شد دیده خلفه به شما ری خدایی تغییر کرده نشان میده که مقصد سوای خدای از صمیم دل بجا آورده بر رضای نیکی ارزانش مو سایه خدا از سر ما کم نشود. با هم شما اید سکا مبارک، اسکول شما را بود تا بود و نیمود بنده شما هاراوی لیل بن منخم خیمو.
0: مایان سخن را صحبت را با روزنوری میف دوام میتیم و من شلوم روزنوری بیف پرسیدنی هستم که در وقتی که علاقه ها بین آن دده و معلم ها چونش در کار برای که همچون فرزند از این یگان زلر نبیند؟
2: سوالی در کاری، سوالی که مول پدر و مادر نمیدانند، همین سوال که تی چکا کردن در کار. وقتی که بچه می بیا یا بچه معلمش تلفن میکنه میگو که بچه تا گوبه نمیدرا، گوبه گوش نمیکنه، بچه می بیام میگو که وای معلم اون سال بودگی ناز بو، همین سال بودگی معلم فقط من خفه میکنه، من نمیتونم این خیل، این معلم گنده چکا کردنشان در کار پدر و مادر با همی. و وقتا بچه بنده کور نمون میگون لیکن این کار را تخ نمیکنه، با همون گاو چکا کردن در کار، در کار که پدر یا مادر فرزانه میگنه میشنانن گفه گوش کن، همین شما کلاس هاتون با چند بیست سیت بچه معلم بیست سیت بچه دلشی افته نمیتونه، با تا که همه بچه ها به همی معلم هنگه پشت دران دانشون در کار، هر خیل معلم هر خیل یاد میتیه، یا خیل جواب به آدم ها کار میکنن، همون جای کارخانه به چند هست تک نچلنیک، یکتیش نچلنیکی کلون، یکتیش نچلنیکی مایده، یکتیش بریگادیر، هر یکتیش هر خیل پدر مادر بچه شیطه فرموندن در کار که عمر ما همی خیل تو نمیتونی که همه به تو تغری بیان، میتونی پگه زنگیری یا شو کنی شد به گپت میگذره زربه میگذره، دیدش کتی نه، آنش کتی نه، یا اکش کتی نه، یا خوالش کتی نه، یا اوکش کتی نه، چی میشه؟ همه نمیتونن تا که دلی توی یافتن. تو باید همین دنیا به چی در کار، هر یک آدم کتی در کار که ما گوزده تونیم، هر یک آدم فرزند میبینه، همه فرزند ها یخیل نه، بخورم که همه ما یخیل، همه اونا همه دلده که هر یک بچه دیگه خیل میبرا، بچه که تیشته فهمیدن در کار یاد دادن در کار که این کاری او میگفته گیش ها سبوک نه این وزبین او آموخته بود دیگه معلم بازه دیگه معلم مونده دیگه خیل گام میزنه، یا خیل بچه با میفاره یا خیل بچه با نمیفاره، یا خیل بچه با وای معلم نفارید آزده این معلم فارسا دیله که این بچه با وای معلم میفارد این بچه معلم نمیفاره، بچه با فهموندن در کار که دیگه علاج نیست، ما نمیتونیم که همه ده ما فاره، ما نمیتونیم، ما میتونیم ایه شهر به ایه شهر رفته و سنبه همه ده ما نمیفاره، یه افتوبوس ببینید ما میبینیم گاه اختر اکتش میگو مزگنه بلند کن، دیومش میگو مزگنه پس کن، اکتش میگو رادیو بلند کن، اکتش رادیو پس کن، هر اکتش هر خیلی گام میزنه، گاه وقتا همین شوفیر افتوبوس دیوان میشه نمیدونه دیلی کیه چی خیابه، از بهمون بچه فهمیدنش در کار که او مکتب میرو که یاد گرفتن، برای یاد گرفتن همو در کار که چه خطری که دستش میبیا همین معلم که تی گاو برک کروین معقولی، یا خیر معلم ها اصلا بسیار دقت، یا خیر معلم ها بسیار دقت نه، یا خیر معلم ها خیلی میکنن که بچه ها خرسند میشون این معلم بیاید، لیکن اگر نشو به چی چکا میکنیم اکو ما ها معلمی اگر همه خرسند شما او زیاد ناز نیست، اگر همه معلم ها ناز یک تا معلم ناز نیست چکا میکنیم، معلم ناز بو حضور بچه دار شد زای دنش رفتر کار سیما نمیبیا اب جای او یک تا آدم گیتین همین معلمی ناز سیما ایلوج نیست، لازم است که ما اوی خاندانه گیته بریم، چی میشو اگر او همین معلم کتی نخونه عقیق میمونه، بعد عقیق کی مون چی میشو همین به عذاب میکشه همین اون را خواندنش به، از به این بچه ها به ما یاد میتیم که عمر باد همین هر یک جای رویم ما اصوسته همه آدم یاد گیتر ما در کار زمانشه رفتارشه چیکا کنیم که همین آدم کتی ما افتمای خنوک نکنیم، یا خیلی بچه ها هیچ کار نکنین، گاه وقتا ناحق همین معلم همین بچه خفه میکنه، گاه وقتا میشه
3: به خیالی همین معلم کی همین بچه باشه، نه این بچه نکرده دیگه بچه کرده، لیکن این معلم همین بچه دید و خانه کرگمی همین بچه افتش فرون کشده میمونه چکا کران در کار گو وقتا هم خیمه شد، یا همین بچه افتش زمون به یادی معلم یک تا آدم به یادش میبره که همین آدم دمونه میفاره دگیش دگی هم خیگه پا. هر سفره که معلم پدر و مادر به تلفن میکنه ما فکرتن مادر کار که های من بچه که دیگه بزن، یکا مرتب بچه به معلم به زمین نزنیتم چون نویسگی کتابای ما با که هر یک آدمه عزت حرمت کره گاز در کار ترای ما میبین که تو دیسادی پدرت عبازار اون ساده هر خیل تراش سون که میبینیم حلفه دوم ساده که به یاردم در کار حلقه میبین میگو که تو همون حلفه برفته چیزای همه برداشته ندر کار چون که پدر مادر توی به این دنیا میبیارن خلفه توی به علامی مبا توی ارزانی میکنه همه وقت معلم باری عزتی حرمتی بلند نبو گو وقتا آدم ها معلم ایبی آدم معلم معلم باشه چی که باشه کل خم میکردن چی که همین معلم نهاز میگندم این حاضر وقتی ما به یک تکک ما معلم های بی پسند میکنیم این کارمان ها تغری داوید ملک ایک آدم یک ته سخنه یاد تکش به ایبی تو الوفی تو مالی تو دملوی ما تو سرداری ما تو نوری شمی من گفته تعریف کردگی بچه هم بفهماندن در کار که معلم شدن آسان نیست معلم کارش محنت میکنه همه وقت رحمت نمیفهمه بچه هم بفهماندن در کار عزتی معلمه بجا آردن در کار من نمیگم که خیلی معلم یا خیلی کارهایی که میکنن نه دست برداری بچه زدن این ممکن نیست یا بچه ایزاد دادن ایران نیست لیکه اگر همین بچه همه معلمه عزت کنه عزت کره گازنه تیغ نبیایه همین بچه به معلم نغز میبینه اگر همون شاگرده که معلم نغز بینه همخی همین بچه که دیگه عزت کره گاو میزنه که همین بچه خودش نمیفهمه چی به همین هنری همین معلم پیش رو میشه گو وقتا معلم ها کرا خلقاشان ناتغری از به همون در کار که هم بچه فهمیدن در کار لیکن بچه به معلم به زمین زدن در کار نیست اگر ما تانیم رفته بینیم که نیم معلم چیکارش به نظری بچه ناتغری بچه به ما گفش فهمیدیم گپای ما زدیم بعد همون معلم که دیم گزدن در کار همین بچه ایج خفه یا کار ناکره شما همین بچه به جزا دادید بید هم شما هم ما هم خی کنیم که همین سالی که میگرسگی دیگه بچه ما کتی گام برک نشوه دمان گوید همو کاری نغزم کنه گفتن در کار که امروز معلومت دمان تلفن که گفت و امروز نغز خوندی باهی نغز گرفتی میکی فقط یپی گنده گنده در کار که همو معلوم گفاری نغزوی هم بیایه اگر گفت نغزم بیایه آساسته بچه دیلش به همو معلوم یک تکه گر شده رفته میگره باشیم سلامت نبینیم علامات دیلن فرزنده ما به تیخنت ما دران رحمتی کلام
0: رحمت به روسلان ربیف با امین برنامه امروزی مزرعه سنسی کندره که با آخر رسید شلوم میروشلیم.